تاپقان کره شهری. اوتر تزلانلیک بلن اوتر آسیانه تطاشتردگان استراتیجیالیک مهم جای بولب. چن سلالیس دورده مهم سیاسی و لشکری اهمیت کی ایگی ایدی. کره قدیمی شهر خرابسی. قرغس نایه کره بازری. کول شهر کنت ده. چن سلالیس دورده کی ایلی جانجون محکمیسنن ان دسلبکی تورشلیق جایی. Bu, Çin sulalısı devirdeki Şincan'ın leşkeri memuri sistemisinin dastlabki barpo qilinishi ve taraqqiyotiga guvoh bo'lgan. Bugungi kunda xarobilikdagi xandab yasalgan qatlamlar aniq bo'lgachqa buningdan ayni yillardagi shaharning mustahkam, haybatli qiyofatini ko'rib olgan bo'ladi. Шәһәрнең шәркидәге сакылынып калган әгри бүгри созылган акоп харабысыдә Чин сулалыс дәврдәге пишип ителгән лашкыры мудафия системасы толык әслеге келтерелгән. Қорғас наяәлек мәдәният тәнтәрбия радио телевизия ва саяхат идарәсе партия группасының әсасы мәдәният ядикарлыклары музей орнының башлыгы Ша Юңчын тоныштырып мондак диде. Көре шәһәре құрылып болғандан кейін Шинжаңдағы бірінші чоң шәһәр болып қалған. Өзет материалдарда көре қадими шәһәрі қайнан таш құрлыққа чүмген. Саудагерлер әм түрлік малла топланған жай. Әйне чағда